0: Den Tour de France mat RTL.
1: Dat gëtt richteg spannend haut. Iwer 5000 Hechtemeter werden haut op d'Kurreren an et geht nach en Kier d'Alp gewees erop. An Di braut mo gënne mi so lang ze werden, bis er die Spieler gesit lo vun 2 aller Runn gëtt die Etapp rondem den Alp d'Huez mat iwwer 5000 Hechtemeter op der Telle gewesen, respektive an der RTL-App, an natürlich auch op rtl.lu. Dat gënne schene sportliche Nummer.